0: Vai lá, palco, palco.
1: Aaj piya tohe pyar do, ho gori baiya to pe var do. Isliye tu itna udaas, sukhe sukhe ho.